0: ako tie Barack Tuesday. Zekede Junior of Mambo the More Fire, Terrific Tuesday. Kole jitaga tie Barack Tuesday. Mimi siseme kitu, karibu sana and the Taja Express. Kuna laga tie fanza laga tijita mugete. Mambo ni mawili, kufunga ama kufungua. Agogo ni kagiat kwa tukole kolo fire. Aguli basa kumi na mbili. Eke mwatu wangu chukele burdan is a burdan. Lene juruno kimi tirono 4.4. Juruno kabu lombo baringo. Juruno kimi tirono lombo ravino. Agjata kimi tirono lombo kiyo sauta. Juruno kabu liku mara kweta. Wanasema wako ndani yake. Gule churono chupa 95.1 wanasema namna gani. Gule radio ipewe haki yake. Gule lembiga wano 4.0 lambabu amete milele na milele. Kupada biga wano 2.2 ancha we. Gule churono ka wano 7.5 kimakbi. Gule biga jemite www.tajfm.co.ke. Gule amen. Amen. Kana tagi bina location of fire. Taji Femilu. Taji Femilu.
1: We va zo nemye.
0: Nga chiji.
1: Amune gidu yeto.
0: Bye bye gidu yeto.
1: Ni ob ni yo.
0: Wele wele kabisa nga chiji.
1: Inge leiwe.
0: Hey.
1: Kutumanga ko durdundo.
0: Kabisa.
1: Radio ibewe akiyake.
0: Bilele na milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kaine nyun ke guro ngitjon e magutere na rogo utu.
0: Kongo bizi ga sada sana bwana taje family. Wey
2: baba nyu.
0: Eh.
2: Ilio.
0: Ah e lejita le kongo betan nelio.
2: Abirule merda baba.
0: Nadir le bon merda munye. E
2: bulo da gurdan bon merda baba nyu. Baboja.
0: Kongo bizi baba nyu taje family.
2: Arbu.
0: Eh.
2: Ya mwana wafana.
0: Wili chonje kabisa ngawa jijio.
2: Nuna wafana nje jijio jijio ni tulubatiri kamaita wakara amante kwane.
0: Lina biga bulambatiri damaita wu. Taji family wu.
3: Anto.
0: Eh.
3: Ya mwana buju.
0: Ani tiriko mi my peoples my darling my buju buju.
3: Ya mwana rito chito buju.
0: Kerara ya man.
3: Aki mimukumi.
0: Kerara ya man.
3: Imekua muta.
0: Ushindwe tena.
3: Tena kwa sima la hizo ushindwe.
0: Ushindwe tena.
1: Hei falso.
0: Qualifier.
1: Kawiri ya mbogu saitera hizo munu kina nyue ya rapla.
0: Qualifier.
1: Mwao faya.
0: Imi ya nanguni, imi gana, imi sang.
1: Niko nje buwana.
0: Ah, ukwenje, unafanya nini hapo nje?
1: Mi nasikia radio ya Taji FM.
0: Unasikia radio ya Taji FM ukiwa hapo nje. Namiri ya lito faya. Namiri ya lito faya. Eh, namiri ya lito. Namiri ya lito. Namiri ya lito kasingot kusa ya radio.
1: Awesi.
0: Nami baka gne hunde kwa yengi. Namang ne hunde kwa yengi kasingot kusa ya radio. Umeshika yote. Umeshika na mkwene yote mbili, eh? Kuja basa za. Shika tena ikide. Matichu hunde erio lito faya. Matichu hunde erio lito faya. Wee faya. Wee unakuja na muna gane buwada.
1: Nimekuja
0: ina mayuru bwana. Inge leni nguni bwana. Inge kama
1: mwanamke bwana.
0: Inge leni nguni ke barchi de ga bwana ge ke ta ke ribo limba 20 3000 anyway. Kuma gma confusion, magma confusion.
1: La ni gata rina ida wi. Ai rai su guno ne.
0: Ah fa, inge le mi le ge jono de lo wa ma jamu.
1: Inge le cha wisi to ai umre mbuyate.
0: Ke rara ya mena.
1: Umenjia box araka araka mbio mbio kwa.
0: Ushindwe tena.
1: Mi ndani wezi nana kuri kwa lehi kwa nana ke tijuwa ini ke.
0: Eh, aga tijuwa ini kufaya.
1: Kani tijia tijuwa ini lani mi kumye mguni.
0: Chonja kabisa, asante sana. Namjina tila tukile wesi li mwenye wesi, asante sana.